samansama maitse, pole sinun maitse minä. Jääkä sinä. Ei ole taivallinen, vaan linnas näemme, Vestlemäki jäämme teemät.

crayoni, boys. On used to let his name, no, Ray Miski and a Floyd. Kyllä Morsi vittu aeta, peas, miss nimetä nattaa. Kui yks kakorski lehti tämän pyytti.

0: Traffic Symbol ja Sakula traatat Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Niin. Kuvan siinä.